0: Nhân sự tìm trọng đĩa và ý chí ấy, còn mềm là đi.
1: Ông lấy cho đây vô anh mừng.
0: Appreciate it.